0: Summer.
1: Best Muscat.
0: Frișne. Muscă.
2: Aroma muscă.
0: Party Muscat. Stai. Tu e Best FM.